0: sexual.
1: Copia nova Picasso.
2: Usează solo un pachetul.
3: Puse slavu vașe sole.
1: Copia nova Picasso.
2: Že 30 let. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.